0: I dalje sa vama na Radiju DAK, Aqua Promet Jagodina.
1: DAK Radio i Naxi Media. Vesti.
2: Poslanici nastavljaju raspravu o izbornim zakonima. Trump stiga u posetu Kini, sledi niz sastanaka sa Sijem. Vozovi na pruzi Novi Sad, Subotica ponovo saobraćaju projektovanom brzinom. Ja sam Irena Horn. Poslanici Skupštine Srbije u okviru treće sednice redovnog prolećnog zasedanja danas nastavljaju raspravu o izmenama četiri izborna zakona. Na jučerašnjoj sednici najviše polemike izazvala je jedna od ključnih izmena izbornog zakona prema kojoj jedan birač može da podrži više lista. Predsjednik Sjedinjenih Američkih Država Donald Trump doputovao je sinoć u Pekingu u državnu posetu Narodnoj Republici Kini na poziv kineskog predsjednika Xi Jinpinga. Dvojica predsjednika će u naredna dva dana imati niz susreta, uključujući bilateralne razgovore, svečanu večeru i neformalne sastanke. Uoči posete Trump je nagovestio da će sa kineskim kolegom razmotriti aktuelna svetska pitanja, ali centralna tema biće trgovina. A vozovi na brzoj pruzi Novi Sad, Subotica ponovo saobraćaju projektovanom brzinom do 200 km na sat, jer su stručne službe infrastrukture Železnica Srbije završile popravku i zamenu optičkih kablova koji su bili uništeni i ukradeni na području železničkog čvora u Vrbasu. Kako je saopšteno, pre 6 dana na području železničkog čvora u Vrbasu uništena su i ukradena 3 optička kabla ukupne dužine preko 100 metara. Fudbaleri Crvene zvezde su osvajači Kupa Srbije za 2026. godinu. Ekipa crveno-belih je savladala Vojvodinu posle boljeg izvođenja penala. Nakon 120 minuta bilo je 2-2, u penal seriji 5-4. Crveno-beli su tako 9. put osvojili kup i stigli do 6. duple krune u nizu.
1: Naxi Media.
2: Sa najnovijim informacijama iz zemlje i sveta čujemo se za sat vremena.
3: Ekskluzivan salon keramike sa najboljim imenom i još boljom ponudom. Aqua Promet.

0: I dalje sa vama na Radiju DAK, Aquapromet Jagodina.
1: DAK Radio i Naksi Media. Vesti.
2: Poslanici nastavljaju raspravu o izbornim zakonima. Sjedinjene Američke Države zapretile Španiji embargom i suspenzijom iz NATO-a. Neizbežno je povećanje cene aviokarata. Dobar dan, ja sam Irena Horn. Poslanici Skupštine Srbije u okviru treće sednice redovnog prolećnog zasedanja danas nastavljaju raspravu o izmenama četiri izborna zakona. Na jučerašnjoj sednici najviše polemike izazvala je jedna od ključnih izmena izbornog zakona prema kojoj jedan birač može da podrži više lista. Sjedinjene Američke Države ne mogu da koriste španske vazduhoplovne baze za rat protiv Irana, odgovor je koji je španska vlada uputila američkom predsjedniku Donaldu Trumpu. Sjedinjene Države su reagovale na odgovor Španije upućivanjem pretnje o uvođenju trgovinskog embarga, povlačenju trupa i suspenzijom iz NATO-a. Iako su neke evropske aviokompanije u posljednje vreme snižavale cene karata zbog slabije potražnje, više cene avionskih karata u Evropi su neizbežne zbog rasta troškova mlaznog goriva, upozoravaju iz Međunarodnog udruženja za vazdušni saobraćaj. Oni ističu da bi problem mogao da potraje nekoliko meseci, pa čak i do naredne godine.
1: Naksi Media.
2: Sa najnovijim informacijama iz zemlje i sveta čujemo se za sat vremena.
3: Ekskluzivan salon keramike sa najboljim imenom i još boljom ponudom. Aqua Promet.

0: Te uz Radio Duck.
1: Tražite namještaj koji kombinuje stil, udobnost i kvalitet.
2: Ne tražite dalje.
1: Saloni namještaja Aleksandar u Jagodini, Ćupriji i Paraćinu nude vam najpovoljnije trendove u opremanju doma, sada uz popuste i posebne akcije. Saloni namještaja Aleksandar, mjesto gdje udobnost postaje stvarnost.

0: Srbija.
1: Dijana Ćuprija
2: 035 8477 977.
1: obuća.dijana.com.
3: Lider u izradi stolarije u zemlji, Hemos Ćuprija, nudi vam najsavremeniju tehnologiju u izradi stolarije i odabiru profila uz inženjerski kadar koji realizuje sve vaše potrebe. Proverite zašto drugi uče od nas, jer naša garancija je iskustvo koje razvijamo punih 60 godina. Hemos, lider sa tradicijom dugom 60 godina.
4: Hemos Plus od sada i u Jagodini, Kneginje Milice 132 kod pivare.

0: Tapacirani nameštaj, ugaone garniture, trosedi i dvosedi, fotelje, francuski leževi, trpezarijski stolovi i stolice. Samo najbolje i najkvalitetnije u salonu nameštaja Jovanović Stil na Trnavskom putu u Jagodini. Radimo svakog dana osim nedelje do 20 sati.
1: Jovanović Stil.
2: Najbrže do novca, zalagaonica, Amfora Gold Jagodina. Zalog vaših stvari i tehnika.